یوتا بھی آپ نے آنند لیا ریت و رواج کی آواز میں فم روسلین سے یہ گیت. اس گیت کے گیتکار تھے رانا ستول تتھا سنگیتکار تھے رجت ناگپال. شوتا کاریکرم کا اگلا نغمہ یہ آنند لیتے ہیں لاپتہ لیڈیز فم سے اریجیت سنگھ کی آواز میں. اس گیت کے گیتکار ہے پرشانت پانڈے تتھا سنگیتکار ہے رام سمپت.

جنہ سے داتا تن ٹیک لیرم تا بخصم کا لما درجی واندی وانچو لبسان تشی باسی نیرو تا بخصم سندگن بر لنگینا اوتیب کا تشک تن ٹیک لیرم تا بخصم چی دیدر میڈیم میں پیلا ہرس کیا چلینے کھلی تھی میٹر کے دن کھیل چینس کا لنجے ناشل اس لیرم سو لونٹنگ کا تو شدمبر لنجے سامان